0: Žuljaju li tebe tvoje
1: jako,
0: lesne cipele?
1: Jako.
0: Jako?
1: Da, imaš dva
0: moraju para. Biti, ja.
1: Moraju biti jako, jako stisnute, imaš dva da. Para cipela, jedne su ti kao za standardni ples, druge su za latin ples.
0: U kojima dođeš.
1: Da, druge su ti za latin ples. Aha. I one ti imaju petu.
0: Izlaziš. Koja je razlika, pardon?
1: Pa te za latin ti imaju petu, a ove standardne nemaju, ali mislim kao prilično mm-hmm. visoku petu. I to je naprosto
0: da,
1: tako,
0: da,
1: moraš,
0: da.
1: Moraš. Ko recimo muške štikle zatvorene, jako neugodno, jako neudobno i jako problematično za gležnjeve. Trebaš baš naučiti hodati u njima.
0: Mm-hmm.
1: Tako da, evo, počeo sam malo više empatizirati sa svim curama koje furaju štikle. Znam kako, ali sad...
2: Drago mi je da si ovako se sad strastveno ulovio oko ove teme i da si sad krenuo pričati. Mm. Tome će se da ljudi dobiju mali komadić onoga što mi proživljavamo zadnjih mjesec dana. Naime, Marko nije znao... što se događa njemu iza leđa zadnjih mjesec dana, uglavnom naravno što je razumljivo da ga je to jako zaokupiralo i da je sad njemu ples trenutno jedina zanimljiva stvar koja mu se događa u životu
1: naravno.
2: I da je on time svime fasciniran, sve mu je to zanimljivo, uči nešto novo i onda ima potrebu o tome pričati konstantno.
0: Da, otprilike svi ste već upoznati sa tim kako mm-hmm. nas Dora terorizira sa pjevanjem. E sad smo još dobili Marka koji nas da. Terorizira sa plesom.
1: Ako ništa drugo, ples je tih.
2: Pa u tvom slučaju čak i ne.
1: Okay, dobro.
0: On je vidljiv, da. To je problem.
2: Ali ne samo to, nego stvarno nije tih. Zašto? Zato što Marko ima potrebu, evo, uzmite u obzir da Marko i ja provodimo vrijeme na poslu zajedno i privatno često.
1: Uh-huh.
2: I onda sva nekakva druženja, interakcija s ljudima na poslu i van posla izgleda tako da on konstantno priča o plesu, međutim onda mu nije dovoljno pričati o plesu, nego mora demonstrirati. I ljudi on stalno pleše, on stalno ustaje i govori, evo sad ću ti pokazati, znači ova ruka mora stajati ovako, onda ti pritom ova noga mora biti okrenuta ovako, ali ne smije ti kuk biti u tu stranu. Ja mislim da te sad doslovno citiram.
1: Ne, je, dobro si rekla.
2: E, i onda s ovom rukom ideš ovako. Ljudi ne mogu vidjeti taj pokret. Ali
1: čisto da u svoju obranu. Ne govorim to da ne bi ispalo sad kao joj, da govorim Dori vidi kako dobro plešem.
2: Ne, naravno.
1: Nego upravo suprotno, kao vidi koliko je ovo nevjerojatno teško i koliko ti moraš, kakvu kontrolu tijela moraš imati koju nemam.
0: Da.
1: Nemam.
0: Ali često to pokazuješ. A interes je ovoga moguće glumiti.

0: Slušali smo Whitney Houston, sad slušamo Danđim.
1: Biće Antonio vruće mi je.
2: A sam si se kriv, jučer si ovaj rekao da kanaliziraš unutarnjeg Antonija Banderasa.
0: A je, ali ne, znaš, baš sam pričao sam jučer s Ivom Šulentička kad smo bili tamo. Smo onda razgovarali malo kasnije, kuće, ti se trebaš kompletno promijeniti. Ja sam rekao Ivi, Iva, ja sam klošar, meni je najugodnije na klupici s dečkima. A ne sad da ja neki latino zavodnik u onosmu, i onda smo i Tina i ja razgovarali kao, ok, moramo naći alter ego. Alter ego koji ti može pomoći da se jednostavno prešaltaš u neku
3: točnu
0: i ti
3: trebati
0: malo pomoć. Psihologija nastupa.
3: Dobro, dobro.
0: Meni je Znaš, meni, Tina, kad smo tek krenuli raditi, sad kao, ne znam, vježbamo razne plesove i sad kao idemo probavati element jednog, element drugog i sad trebamo, ne znam, tango probati ili nešto. Meni je neugodno gledati u oči njoj. Znaš, ja govorim, pa, znaš, ja ne bih htio da ti miš da sad tebe, da se ja sad tebi uvaljujem ili nešto, da se tvoj muž ljuti na mene. Ona umrla od smijeha. Da je budalo, jedna pleša. Ne možemo plesati tanko tako da ti gledaš u stranu i mičeš se od mene cijelo vrijeme. I onda smo rekli, ok, moramo ti smisliti alter ego Antonio Banderas.
3: Super, tako je, da zamisli samo da se neko drugi, sve je lakše. Ne radiš to ti, to radi neko,
0: neko drugi. I onda na kraju kad bude nastup gotov se vratim u svoje tijelo i kao, što se dogodilo, gdje sam?
3: Kad pobjediš na kraju, onda, e, to sam ipak ja, nije to niko drugi.
0: Tako mi je slatko što ljudi spominju pobjedu, to je ono kod da se... pas prijavio, pa kako je mogao bi pobijediti?
3: A ne, znaš šta, ja mislim da ne namjerno, ali zvuči kao da ipak piliš naopako, jer ja mislim da ti imaš predispozicije i dođi do samog kraja.
0: Hvala ti, Herman.
3: Šta god taj kraj znači.
2: Možda to što Hrca najavlja, kaže, ići će brat po novi kuk za 33 mjeseca.
0: E, to sam vam zaboravio reći. Dakle, čuo sam se s par ljudi koji su već bili prije u plesu i sad da vidim kao kakva su njihova iskustva bila. I majke mi, koda im je u ugovoru svima pisalo da moraju reći, super iskustvo je bilo. Jer ti kaže, jedan mi je rekao, ajme majko, izgubio sam 8 kila, završio sam na kraju u bolnici, bio sam na infuziji jer nisam mogao hodat, ono bilo mi je najgore na svijetu. Ali sve u svemu super iskustvo. Drugi mi govori, ja sam ti završio, koji inače u super formi, ono, završio sam na operaciji kičme. Nisam mogao hodat mjesecima iza plesa sa zvijezdama, ali sve u svemu super iskustvo. Dakle, što će mi pričati? Bio sam u zatvoru, prebili su me, izboli su me i to, ali super iskustvo.
3: Ali super iskustvo, da.
0: Ponovio, da. Tako da, eto, vidjet ću kako će to sve funkcionirati. Budem vam govorio tu kad god vas zanima kako stvari stoje, jel hodam ili ne, jel stvari dobro izgledaju i funkcioniraju ili ne.
3: Biće to dobro, vidjet ćeš.
0: Vratit ćemo se uskoro, možda ne ovome, nego nečem drugom. Podsjetnik samo da je javna bilježnica aktivna i aktualna. Kome se što bitno događa ovog tjedna, nek se javi na 099-616-7002.
2: Probajte.
4: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Gazirano piće Pepsi ili Pepsi Zero 6 puta 0,33 litre, osvježavajućih 4,49. Ručnik 70 puta 130 cm 4,49. Špar, iznesi najbolje na stol.
5: Specijalistički pregledi uz 20% popusta i dodatnih 30% na MR pregled. Specijalna bolnica Ritera.
6: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
7: Grand Hotel Rogaška, hotel veličanstvene tradicije za odmor i snova na izvorima zdravlja. Više na rogaškarizort.com.
8: Idemo u Čatež, brzo odmah.
9: Termalna i wellness zabava, povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež. U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Viva HR.

0: bojim se da ćemo morati raditi novi džingl za producenticu Paulu. Koji će najaviti kao prepredenu Paulu, da, da. Jer to i je. Želiš li reći ljudima što si
1: sad
0: tražila?
1: Reći, sad odmah.
0: Ajde, priznaj.
2: Ne želim.
0: Ne, reci. Ja.
2: Sad je gotovo, reci.
3: Ajmo. Da.
2: Pa možda sam pitala Hrvoja da mi kaže koja je država. Ali samo sam pitala.
3: Pa da, možda meni izleti.
2: Pa mislim,
0: časni dobro. Sude, ja sam samo držao ljestve.
3: Da.
0: On je opljačkao.
3: Tako je.
2: Ja, Bože.
0: Ok, dakle sad vrijeme je za... A čekaj, nisam. Vrijeme je za država!
3: To sam ja!
0: Dakle, Hrvo je neka država, on će sebe opisivati, mi moramo pogoditi koja je to država. Paula je pokušala ovim skrivenim, prikrivenim putevima naći svoj put do odgovora.
2: Ali ne ide.
0: Međutim, nije išlo. Tako ti treba. Ti misla da je naš Hrvoje, da je njega lako zmanipulirati.
3: Daću ja sad vama svima ovoga neke činjenice, pa da vidimo mi.
0: Okay,
3: mislim da imate šanse, i jesam.
0: Ajde, 3, 4, krenim.
3: Ovako, imam najviši dimnjak na svijetu. To je dimnjak jedne moje termoelektrane, a visok je 419,7 metara.
0: Pametnom dosta.
3: Nego? Hoćeš pogađati. Naše nacionalno piće je kumis. To je piće napravljeno od fermentiranog kobiljeg mlijeka. Domovina sam divljih jabuka, vrsta Malus sieversi. Prapretkinja je današnje domaće jabuke. Ime mog bivšeg glavnog grada, tako recimo isto, koji je bio glavni do 98. godine, u prijevodu znači otac jabuka. Imam najstariju i najveću svemirsku luku i najveća sam država koja nema izlaz na otvoreno more.
1: Htjela sam reći, htjela sam, u smjer mi je bio neka Južna Amerika, ali nije, sad si mi to uništio.
3: Oprosti.
0: Nema izlaz na otvoreno more, a ima svemirsku luku.
3: Aha.
0: Je li to kao neka fora, kao haha, zabavni park, pa je svemirska luka, nego prava svemirska luka.
3: Najstarija i
0: najstarija
3: najveća.
0: Prava svemirska
3: da,
0: luka.
3: Da.
0: Znači, nemam ni ideju uopće.
1: Okay.
0: Čekaj, imamo preko telefona neko. Ne, prvo Paula mora.
1: Izvoliš, Paula.
0: Paula na tebi je. Kad si lagala i varala.
1: Kako ovako sjedi, kao, samo da me niko ne primijeti da sam ovdje. Ono, usukala bi se u stolicu da može. Ajde.
2: Ne znam.
1: Bubaj.
0: Ne znam. Ja.
1: Možda bubneš i pogodiš. Ajde.
3: Da bubnice bilo koje drži. Čisto da vidimo.
2: Ništa mi ne pada na pamet.
3: Pa od vas troje niko da ponudi.
1: Meni je tata upravo otkrio odgovor, poslao mi poruku.
0: Čekaj, imamo nekog na telefonu, možda ne. Dorin tata. Halo, jeste vi Dorin tata?
4: Nisam.
0: A ne, ok, jel znate, ko je pri telefonu?
4: Pa Zdravko pri telefonu, pa ja bi onako lupio recimo neki Kazahstan.
3: I dobro bi lupili.
0: Zdravko!
3: Da, bravo.
0: Jeste to znali ili ste googlali, Zdravko?
4: Nisam googlao, vožnji sam, ali ovo velika zemlja, svemirska, ova, da to ovo s jabukama nisam znala, ali ovo mi je asociralo na to. Pa
3: zato sam ove dvije činjenice ostavio za kraj, jer su mi, čini mi se da su nekako naj... ajmo reći, najpoznatiji.
1: Bravo, Zdravko.
0: Bravo, Zdravko. Pošaljite nam svoje podatke na WhatsApp, pa ćemo vam poslati čalicu.
4: Može... U nemogućnosti sam, obzirom da nisam korisnik WhatsAppa.
1: Ok, onda ćemo se čuti, ja ću zapisati vaš broj, pa...
0: Budemo vas najzvali povratno.
3: Ima načina.
0: Može, Zdravko. Ajde, čujemo se.
4: I još jedan pozdrav sam za učiteljicu Snježu.
1: Može. Dogovoreno za Snježu sve može. Pozdrav.
4: Pozdrav vama.
1: Ali da nisi nekog Borata ubacio, Hrvoje, toliko si bezobrazan.
3: Pa je, da pogodite ovdje.
0: Jak še maš. Very nice.
5: Prekidamo program zbog gubitka vaše kose. Ako je sve više nalazite na četki, jastuku i u odvodu, vrijeme je za Jasenka Hair. Kapsule i sprej učinkovito zaustavljaju ispadanje kose. Za žene i muškarce.
6: Classic Week u Areni Zagreb. Kralj valcera Andre Riju 20.11. I najprodavanija sopranistica na svijetu Sara Brightman 22.11.2026. Osigurajte svoje ulaznice na vrijeme.
7: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
8: Dobar dan, trebali bismo boju za unutarnje zidove koju odlikuje top pokrivnost.
9: Plus, lako skidanje mrlja.
8: Plus, dugotrajnost.
9: Plus,
8: ma jednostavno uzmite Kemopol Plus. Kemopol Plus, boja za unutarnje zidove. Top pokrivnost, dubokih nijansi, top preference.
9: A kod boje tražite više. Kemopol Plus.
8: Kromos svjetlost.
10: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
11: Dijagnostika 2000 Zagreb.

0: koliko nisam ovo čuo.
1: Evo i Marin je jako zadovoljan, čak je rekao: Marko, navijaću za tebe sad u plesu jer si, jer svira Šegi.
2: Opa.
3: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Ej, bol, dobro jutro.
4: Dobro
0: jutro. Ne bi se htio kitit tuđim perijem, Ema se sjetila ove pjesme, ali...
2: Ali ti je dobro dalo, dobru ideju si sad dobio za manipulaciju sa slušateljima. Ko će glasat za mene, ispunit ću mu.
0: Ili s druge strane isto, ako čujete neku pjesmu koja vam se jako sviđa i zbog koju poželite glasat, to sam ja smislio. Ako ne, to je Ema, ili Dora, ili Hrvoje. Ok, da vidimo ko nam se javlja u zadnjih 20 minuta, pola sata, ovo je Pero naš...
5: Dobro jutro ekipa i pozdrav slušateljima. Zaki ste tak dobri, zato kje imate super emisiju, super voditelje i zato kje mi isto možemo sudjelovati u toj emisiji i uključiti se u svaku temu. Pozdrav ekipa, bok.
0: Hvala ti Pero, dobrodošlo ove neočekivane i nenajavljene pohvale. To je nekako sukus naše emisije, radimo što manje, nek ljudi rade što
2: nek ljudi.
0: Ako imamo jednu ovako veliki plakat, ovdje piše radi minimalno, ljudi će preuzeti.
2: Kao jako smo uključivi i to, ne da nam se samo ne da radi.
0: Ne da nam se i ne znamo šta radi. Ne znamo.
1: Da, ovdje je jedina ja zbog toga patim, jer evo već 2 sata pokušavam odgovoriti na sve poruke koje su stigle od 6.
2: Ne, tebe treba zaposliti jer ćeš u protivnom početi pjevati.
0: Sve smo fino izbalansirali u mašinu.
1: Vi ste to sve jako dobro, vidim ja i ovaj, tu sredili. Istrenirali i mene i slušatelje.
0: Evo, Pero se javio isto ovaj, nakon ove fine pohvale. Nije mogao propustiti priliku i spomenuti Jelenu svoju.
5: A nikad nemam zaboravio kad je Jelena došla u agenciju, ovu pjevačku, ne? I sad pitanju menadžer da vidim kak plešeš dok pjevaš i to. Ona je plesala kod da je neku kockicu leda hit lugača. Sad gledamo, mi strgamo se od smijeha i velimo: dobro, ajde, sad to sve ponovi, ali 4 puta sporije, onak, da to izgleda damski. E, onda je duplo sporije, još sporije, još sporije. E, tak, dobro, je sad.
0: Kada ti neko hitio kockicu leda u gača, ovo mi je dobra... Dobra ideja za kako razmišljati o plesu. Dalje, ko se još javio, ovo je Katarina.
6: Dobro jutro. Da nam se javio Tomislav jutros, ili Tomi. Nisam ga čula. Možda sam zakasnila.
0: Ne znamo šta je. Sanja dalje.
7: Dobro jutro, Marko. Marko, nisi slušao nastavu. Tango se pleše tako da se gleda na stranu. Znači, nemoj se opterećivati sa očima. Pozdrav.
0: Moram se opterećivati očima, ali oči su mi najmanji problem. Ruke, noge, to ostalo sve je puno veći problem. A baš sam spomenuo to jutro, se mislim, nadam se da ćete me moći razumjeti. Jer ono što, većina nas koji nikad u životu nismo plesali ništa, nisi navikao biti toliko blizak. Mi 3 sata dnevno plešemo jer se trebamo održavati kontakt očima i ne znam što. Neugodno ti je, čovječe. Nikad nisam bio u toj situaciji.
2: Nikad nisi nekom pogledao u oči.
0: Tako je, što minimalno. Mi ovdje na radiju u emisiji svi imamo zatvorene oči cijelo vrijeme. Ne možemo se gledati ni ovako. Ne, baš je ona totalno neprirodna nekakva situacija, ali srećom, Tina, ovo ću iskoristiti svaki put priliku za pohvaliti Tinu. Tina je fenomenalna. Obožavam je i da je bilo ko drugi, ono, bacio bi se od nekud već.
2: Tina bi trebala sa 2 revolvera dolaziti na vaše probe, pa...
0: E, pod noge.
2: Da vidiš kako je igra.
0: Iako, znaš šta, s obzirom na to kakav sam učenik, mislim da bi u nekom trenu to od pod noge išlo malo prema više i više i više prema gore, dok ne bi tražila novog partnera. Ono, ok, Dorice, jel želiš možda pročitati nekoga? Imam ja još ovdje ljudi koji su slabi glasni.
1: Filip, kad smo malo prije spominjali, kad je pitao Alen za tvoj tepih, jel?
0: Aha. Onda... Znaš što su se ljudi fokusirali?
1: Da.
0: Su li ti dlakava prsa ili ne?
1: Filip se javio kad je čuo i rekao ti je: imaš moju punu podršku za ne brijanje prsa. Ja sam prošlo ljeto, pazi sad ovo, popustio curi i dao da mi obrije prsa i leđa i kaže, znači, nikad više.
0: Najgore.
1: Idemo na more i tijekom plivanja sam bio brži čak za 0.1 km/h, kaže, znači, top. A da ne pričam tijekom sunčanja. Imao sam osjećaj da izgledam kao vraži cicati tuljan premazan marinadom na gradelama. Još je bilo dobro dok sam ležao na leđima, ali kad sam se trebao okrenuti, kaos.
0: Mm-hmm.
1: I sretno, kaže, u plesu sa zvijezdama, nisam gledao prije, ali sad ću definitivno gledati dok se perzijski tepih viori na podiju.
0: Ali znaš, ne sad precjenjivati, nije baš perzijski.
2: Ali najveća...
0: neki otirač lagani ispred vrata.
2: Najveća je muka kad to briješ, kad to ponovno počne rast.
0: A ti jesi nekad brio prvi? Ja, nikad nisam u životu brio.
2: Bavim se takvim poslom da nekad zahtjeva i šta, ovoga.
0: Šta krene rast, neko... onda je grdo.
2: Ovoga, e, da, to su tantalove muke, čovječe. To je, ne znaš, jel svrbi, peče, jer ono...
1: Ali vi stvarno, to je nevjerojatno. Kako vi sad pričate o tome i vama je to znanstvena fantastika, vi ne znate. On sad, da znaš kako je to kad svrbi, možda, da. Onda ti, ma daj, to svrbi, a što je s nama? Znači, mi prolazimo to...
2: poklopilo.
1: Cijeli život. Stalno to prolazimo.
0: Čekaj, evo ti tužna podloga ako želiš govoriti još o tome. Evo, reci.
1: Pa je, teško je. Uh-huh. Vi jednom to prođete i tu je ono velika drama. Sad ovaj tebi prepričava kakav je to svrbeš. Ti se čudiš, šokiran, ajme to svrbi.
0: Pa da.
1: Paola, molim te, podrži me.
0: Paola, što ti kažeš? Podržava. Vrhunsku podršku. Jel želiš još malo kukati ili mogući pušati?
1: Ne, to je to. Žene me razumiju koje slušaju upravo.
0: Ljudi, za jedno 10-15 minuta super serija Srijedom, prilika danas opet za osvojiti šalicu ovdje na temelju prepoznavanja neke serije, isključivo kad pustimo komadić njene uvodne špice. Svi koji ste gledali puno serija, ovo je vaš trenutak za zabljesnuti. Sad, za početak ovog sata, ovo su Oliver i Džibo, slušamo Ljubav, vjera, nemam, iza toga The Fray i How to Save a Life i onda smo opet zajedno. Hvala što ste ovdje, dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Svijet diskografije. Četvrtkom od 13 sati.
1: Drugi.
2: Znači, ja sam ti krenula van do auta i krenula je divlja svinja jako režat na mene. Ja sam ti se tu strašno prepala da svinja ne bi napala i mene i auto. I onda sam ti se požurila i pobjela sam nazad u kuću i onda sam se vratila.
3: Bla, bla, ona. S vama su Jelena, Zlata, Monika i Luce.
4: Ma nisu. Što bi bile? Dobar dan.
5: Nikad više ovo neću odgovarati istini, svaki put nešto.
4: A, jel ti vruće?
5: A, evo,
4: dobra
5: još
4: ti je ta jaknica, baš je dobra.
5: A, hvala ti.
4: Dobar dan, dragi naši. Još
6: dobar
4: jedna
6: dan.
4: Srijeda.
6: Dobro jutro.
4: Pa nekom
5: hladno jutro.
4: Hladno?
5: Da. 10 stupnjeva u Zagrebu.
4: Po, pa to je dobro, neki dan je bilo 5.
5: A, to znam.
4: To je još super.
5: Kad sam bila van.
4: Kako ste, djevojke, danas?
6: Dobro, baš sam se sjetila teme jutros i mislila sam si što ću sve staviti na lice danas.
5: Mm-hmm. I?
4: I kad ono maska od
6: ničega,
4: od izmeta slavuja.
6: Da,
5: maska. Ne možeš kopirati nešto što već postoji.
4: Pa, da. To znači da je provjereno dobro.
6: Ove slavuje, ali ne znam u kojem trenutku su prestali koristiti.
4: Pa kad se kozmetika imate. Malo razvila, industrija kozmetike, pa je bilo zakupiti i drugi.
5: Ali kažu da ima i dalje, zapravo je to utemeljeno. Kažu kozmetičari i ostali. Ne. Utemeljena je bila ta upotreba jer stvarno u tome ima nekih sastojaka, da ti ja sad ne govorim, aminokiselina, ima, ovoga, da. Onoga što je bilja korisno za kožu.
6: Mm-hmm. Dobro, bolje nego ove kombinacije s arsenom.
4: Da, životinje i ljudi uvijek su bili povezani, pa makar i na ove načine. Ovo su malo nekakve naznake današnje teme, a to vam je... Što sve žene rade za ljepotu, a muškarci nemaju pojma.
5: Da. Nemaju pojma, oni kažu nije ni na šminka, ništa nije.
6: Da. Ja najviše volim prirodno, ono 14 različitih šminki.
5: Ti gledaš koga, gdje je prirodno.
4: Kao vidiš što ima lijepe obrve, a obrve istetovirane. Da. I ovaj trepavice ove.
5: Oj, bilo je sa obrvama, jeste vidjeli u prošlosti i trepavicama raznih situacija.
6: Što se sve lijepilo. Prošle. Uf,
5: da.
6: Pašta.
4: Da. E pa danas malo vas pozivamo da nam se priključite na WhatsApp 099616702. Imam i neka pitanja za naše slušatelje. Evo, na primjer, koliko mislite da vašoj partnerici treba da se spremi za izlazak, a koliko je stvarno treba? Da. I koji beauty proizvod u vama budi ono... pitanje svih pitanja, ono, što je to?
6: I koliko ona kaže da ju treba?
4: E, ona kaže, sad ću ja za 15 minuta i izlazi nakon
5: manje,
4: 2 sata.
5: Ali ne zato što, nek zato što uvijek kasnim. A nije da želim lagati, nego... A mislim, brza sam.
4: Brza ja sam brza, ali uvijek kasnim.
5: Pa, e pa to.
4: Evo,
6: a iz njihove perspektive...
5: Sister from another mister. Da, iz njegove perspektive isto uvijek kasnim.
4: Jeste li ikad pomislili da žena ima novu frizuru, a ona je samo oprala kosu? To se meni događa.
6: Puno puta sam to čula.
5: Da, je super frizura, bravo.
4: Što si radila? Kao oprala sam.
6: Da.
4: Što znači, kao ono, inače ne perem kosu. Ali evo, baš sam danas oprala, pa neka
5: danas
4: svi vide.
5: Da.
6: Danas ti je sjajna frizura. Doslovno, baš te sjaj.
4: Malo masti. Silikona, jel silikon još uvijek za kosu? Jedno vrijeme je
6: više
4: to bilo popularno. Sjećaš se?
6: Da.
4: Ono malo među, ali to mi je dobro bilo, to nije mastilo kosu, a davalo je taj silenkasti jedan efekt.
6: Da, kao i briljantin svojevremeno.
4: Ali on bi onako bio ko Margo, ono da si stavio. On bi, ono, M bi se skorilo.
5: Em bi se sjajilo, em bi bila gladna.
4: Morala bi oprat kosu nakon njega.
6: Da, briljantinja više mislim za kratku kosu.
4: I za muške. Za muške.
6: Pa da. Za zalizanac i češljić u džepu.
4: Malo ovo, rockabilly.
6: Da.
5: Udara
6: kokoticu.
4: Da,
5: kokotica,
4: to
5: sam nosila.
6: To trebamo našeg Marekovića pitati kako on održava.
4: Kokoticu si nosila?
5: Da.
4: Ovo,
5: da.
4: Šiške?
5: Mm-hmm.
4: A, to da, to i ja.
5: U prvom osnovne.
4: Da. Ja sam već bila malo peti, ja mislim.
5: Da, to je to.
6: Je, ako se nosilo, je, sjećam se sad i sve.
4: Je, malo si natapiraš šiškice i ono, kao malo.
5: I zafrkneš.
4: Malo i zafrkneš.
6: Da.
4: Imam čak i sliku. Ja, majica, njukicam do blok i kokotica.
1: to je to.
5: Danas ne, ja sam razmišljam ko je nabavio majicu New Kids on the Block. A, to je ona iz kvarta koji je imao majicu.
4: Čovjek koji imao jedan lanac dućana je bio popularan jedno vrijeme u Zagrebu.
5: Jer ja sam isto kod njega stavljala novce.
4: E, a čovjek mu je tiskao duplo V, da. Čovjek je tiskao te majice u našoj zgradi. Mislim, za njega.
5: Uvijek si znala ljude koji znaju ljude.
4: Da, i onda smo mi, kuc, kuc, čujte, kad će to njukic, može jedan na Jovija, može na, ne znam, Donija.
6: Ali sad kad kažeš, mi meni zazvonilo, jedno vrijeme se to baš jako printalo.
4: Je, je.
6: I svi razni da. Bendovi i to. Mm-hmm. Da, da, da, da. Naravno, ovo je kućna radinost.
5: Pa to nije bio da službeni merch, nego ovaj.
4: Da, da. Ali dobro, mi smo bili osnovna škola, to je bilo prihvatljivo. Danas ne znam je li klincima prihvatljivo, ne znam, nositi majicu s Taylor Swift ili Jakov Jozinović ili...
6: Da, nose Ramonse, a ne znaju uopće ni bend, ni jednu od pjesama.
4: To je kao cool, pa da. Prođe Nirvana, Ramonsi i to.
6: Stonsi.
4: Ali sad već ne znam, evo, nemam pojma. Maja Šuput, jel bi to bilo okej? Okay? Jel bi to netko kupio?
5: Majicu na... Kupila, evo.
4: Ovisi kakva je fotografija. Ako je Marko Grubnić ovaj
6: stilist,
4: stilist možda bi.
5: Uh-huh.
6: Hmm? Maja je više na mikrofone otišla. Znaš
4: ona je
6: otišla
4: na mikrofon. Ali nikad se ne zna, gle. I kad ta karijera dođe kraju, možda budu u majice, u opticaju.
6: Da.
4: Da, dobro. Evo, toliko za početak.
6: E, čekaj, kad smo kod majice.
5: Samo kratko htjela nešto reći.
6: Kad smo kod majice, moram iskoristiti malo privatnog prostora i pozdraviti svoju majicu, odnosno sestru Maju i mamu i čestitati im danas rođendan.
4: Obje imaju.
5: Da.
6: Misli da na rođendan rodiš biće živo. Dosta stresno zvuči.
4: Pa ja sam skoro, to mi se dogodilo jer sam službeno mi je termin bio na moj rođendan.
6: Eta,
4: ali
6: vidiš.
4: Eto, došla je tri dana prije, srećom. Uf, pa onda ne moramo dijeliti rođendan.
5: Tako ama da možem... kuma danas ima rođendan. Eta, stvarno, otkad smo spomenuli da je najviše ljudi rođeno u listopadu, ja sam osvijestila
4: u rujnu.
5: Da su... U rujnu je bilo?
4: U rujnu.
5: A ne, onda, ja u listopadu imam.
4: Da, ja u rujnu.
5: Da.
6: Ja i danas imam jedno petero.
4: To ti je ovo novogodišnji.
6: Veselje.
4: Veselje.
5: A praznici su, hladno je, da.
6: Da.
4: Da.
5: Što kaže, će čovjek?
4: Kaže netko, ali nije u krivu. Ja sam bila uvjerena da smo Kokoticu zvali po Emiliji Kokiću, a ne po Kokotu Pjetliću. Pa aha. U principu i ona je nosila, da.
6: Da.
4: Na Rock Me
6: da.
4: Baby,
5: pa ja
4: to
5: sam
4: je
5: imala
4: to.
5: Točno takvu frizuru, tu kratku, da. I Kokotica i to. Ali ona je Kokot, ona je Kokić Kokot.
4: Da.
6: KK.
4: Da.
5: KK.
6: Najbolje prezime ikad dobiveno udajom.
4: Matej Trtolja, Darko Hodnik, naša ekipa s one strane stakla i mi s vama sljedeća 3 sata, malo manje, da, dobro nam došli.

0: je za nama.
1: Da,
2: da.
1: Može. A kad sam već kod prošlosti malo, vratit ću nas u prošlost, u 83. Taman paše uz današnju temu. Tako lijepa i boa.

0: Da je itekako bilo takvih bolnih tretmana i puno
1: pije. I otrovnih, i mislim ne da. Dobrih za zdravlje da. I nekad, jer čujte, što su žene znale da je radi, da
2: ali
1: nije dobar.
2: Ali nisu samo ni žene bile te koje su željele to raditi, nego je bilo nekih, kao što recimo ovo sa stopalima.
0: Grozno. Navodno je car bio fetišist.
2: Pa da, baš ono, užas, užas.
1: Dobro, to ćemo vam ispričat, nećete ostati zakinuti za te priče.
0: Da.
1: Ipak ćemo se sad malo zadržati na ovoj glazbi.
0: Da. Zlato, što nam imaš
2: reći? Ta slika Lotus stopala opet u glavi, izbijmo tu sliku.
1: Da.
2: Uz Vanessa Paradis.
1: Joj, znam tu taj spot, ono kad stoji pored akcija u nekakvim majici žutoj.
2: Ti si baš obožavala spotove.
1: Da, da.
2: Meni je ta pjesma baš jako slatka.
1: Je.
2: A pala mi na pamet zato što nekako francuskinje smatramo najprirodnijima. Iako pogledaš njihove časopise ženske, na naslovnicama nisu photoshopirane, prenašminkane, izbotoksirane žene, nego uglavnom prirodne žene.
0: Mm-hmm. A moja topla preporuka, ako niste, pogledajte kad spominjamo Vanessu, film Café de Flore.
1: Aha, to je
0: meni
1: što si mi
0: tri najboljih filmova ikad. Da, da.
1: Evo. Želite taksi.

0: Blablaona.
1: Će ti biti dosta.
2: 1, 2, donijela mi je. 1, 2, 3, 4, 5 šećera. Pa za onu količinu mislim da 3 mi je dovoljno.
1: A da? A tri. Da, znači za malu kavu 3, za veću ne pitajte.
2: Ne, bolje nemojte znati. Ja ne pijem kavu sa šećerom nego šećer s kavom.
1: Tako je, ali ne jedeš slatko onda.
2: Pa ne, to mi je dovoljno, da, ono, napucam
1: se. Da, za sladice.
2: Da. Danas malo o ljepoti, o tome što sve radimo, čime se mučimo i što su danas trendovi. Da, Luce će nam kasnije reći o TikTok trendovima, jer to nemam pojma, ali znam da je danas evo kao higijena, ono, svi imaju obrve, svi imaju trepavice. Što je još danas? Nokti.
1: Umjetni, da svako malo iziđe opet neki članak da oprez, otkriveni su sastojci ovakvi i onakvi štetni, otrovni.
2: Da, danas je to
1: s jedne
2: ono...
1: strane paziš, jedeš sve kao samo organsko i ostalo, a s druge strane stavljaš na sebe i u sebe zbog ljepote.
2: Evo, baš smo komentirali
1: razne
2: onu
1: otrove.
2: O, ne znam, je to britvica, šta, to je ko žiletić onako izgleda i onda si skidaš one dlačice s lica, dakle, da ti bude potpuno glatka koža.
1: Znaš što sam primijetila?
2: Ne znam kako onda, jel onda
1: poslije? Popreći po TikTok trendovima, današnjim trendovima, ali trendovima iz prošlosti, svako malo smo sve tri bile zašto?
2: Da.
1: Ne, a sve se čini nije prirodno, evo, takvi smo rođeni.
2: Najprirodnije je umiti se sapunom i umiješ se.
1: Sapun isušuje kožu.
2: Pa onda malo kremice, hidratantne, neke obične, najbolje je plava, da ne reklamiram, i...
1: I to je
2: to. Prirodno.
1: A ovo drugo, 7 koraka čišćenja kože, pripreme za spavanje.
2: Da.
1: U 8 uđeš u kupaonicu, oko 11 si u krevetu.
2: Imaš ti svoju onu beauty rutinu?
1: A nema, malo sam tu.
2: Ni ja baš nisam.
1: Kao. Ono. Kao trudim se i onda imam 3 dana, onda opet. Ali ne, nema. Ne, ovo da sam 3 sata u kupaonici i radim te sve neke eksfolijacije, ne.
2: Koga?
1: Što je to? Ja se to jede, ide sa šećerom ili bez. Ali evo recimo volim kupke volim. I onda maske, peelinge i to mi je.
2: Dobro, evo peeling si radim prirodnim.
1: E pa da.
2: Kako ga ti? Ja stavim malo krušnih mrvica, malo meda, to malo, možda žlica jogurta, da to malo, i onda na lice.
1: Aha.
2: Trljaš.
1: Da, da.
2: I ispereš.
1: Peeling uvijek moraš trljati, da.
2: A malo.
1: A bila je ono priprema za ljeto, o tome smo već govorili, pa su nas se javile neke kozmetičarke i rekli nemojte to više raditi, pa evo nisam ovo ljeto. Bila je kava, šećer i maslinovo ulje.
2: Ne valja.
1: Pa meni je bila fina koža od toga, ali su rekli da općenito maslinovo ulje za kožu nije dobro.
2: Ozbiljno.
1: Iako generacije su evo baš to koristile.
2: Pa ja nemam pojma.
3: Mnoge bake, da ne kažem babe na jugu, su se godinama mazale isključivo sa maslinovim uljem.
1: E, ali njihove majke prije toga su bile zamatane u bijele plahte da ne bi slučajno pocrnjale. To su ti trendovi.
3: Da.
1: Od
3: da.
1: Te bijele puti koja se slavi do te pregorene puti koja se slavi.
3: Da.
2: Netko nas zove da čujemo koji su vaši beauty koraci. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
2: Pozdrav.
4: Irena iz Rijeke.
2: Pozdrav, Irena.
4: Ja ću vam reći samo dvije rečenicu. Ljepota dolazi iznutra. Lijep osmijeh, lijep pogled. Tako, nasmiješeno lice. I znate kako čovjek izgleda lijep.
2: Dobro,
4: gledajte vi sebe u ogledalo kad ste dobre volje i kad niste dobre volje, pa ćete vidjeti da ste puno ljepši kad ste dobre volje.
1: Naravno, svi su nam uvijek
2: lijepo.
4: Evo, to vam je taj moj beauty savjet, kako vi to zovete već.
2: Da, da, dobro. To su,
4: evo,
2: da.
4: Dobro ste mi cure, pozdravljam vas sve, budite mi dobro i tako, samo sam se malo htjela javiti.
2: Nemate vi, Irena, nemate neki trik, ono...
4: Pa nemam vam ja nikakve trikove, ja sam sve to prirodno, malo kremice na lice, tako.
2: Malo masti.
1: Imate neke, da, prirodne sastojke koje ste koristili nekad?
4: Ma
1: možda?
4: Ne, koristim, kupujem kreme. Imam jednu određenu kremu koju kupujem stalno. To mi je preporučila dermatologica jer mi to treba u stvari za moju kožu, za lice i tako. Za sad još izgledam pristojno za svoje godine. Bože moj. Pa ne mogu izgledati kao da imam 35, tako imam 70.
1: E, pa i ta stalna potreba da svi izgledaju
2: mlado.
1: Mlado.
4: Ma ne, godine, mi ipak imamo svoje godine. Te godine nam ostanu, možete se vi natezati, možete raditi ovo i ono i izgledati kako god, ali godine vam idu, nema tu nešta.
2: Godine idu, lete ko minute.
4: Lete kao sati.
2: Minute.
4: Ko minute.
1: A kako da, koje dobi, nekad ti se čini ko minute, a nekad ko sati.
2: Nekad su bili sati, a danas su sekunde.
4: Super ste vi meni, imate uvijek neke dobre temice. Ja vam kažem, ljepota dolazi iznutra, evo kad se vi pogledate, kad ste dobre volje, kako ste se onda odmah ljepše.
2: Hvala vam, Irena.
1: Hvala, Irena.
4: Ajde, čujemo se, cure moje.
1: Čujemo se, bok. Pa da, nekako, stvarno, iako to, barem ja primjećujem više na drugima, najljepši su ljudi kad su sretni. I onda uopće ne gledaš što ima na sebi. Nego da. Ti je baš takav ili takva.
3: A ti neko kaže, on baš zračiš.
1: Da.
3: Dobro, izgledaš kao da si dobre volje.
2: Pa malo sam se radijem namazala.
1: Nisam oprala kosu. Već 3 tjedna.
2: I nasmije se ono crni zubi. I to je bio
1: to
2: trend.
1: Hajde, da.
3: Da, zahvaljujući kojoj ono, Elizabeti prvoj.
2: Čekaj, moram se probiti kroz sve te podatke.
1: Da,
2: ima ih puno i iznenadit ćete se.
3: Elizabeta prva, evo, jako voljela slatko, a i to je bilo u to vrijeme nije svatko mogao jesti slatko, to je bio teški luksuz. Da. I onda je ona imala crne zube od karijesa, od svog tog šećera kojeg je unosila u sebe i onda su odlučili da je zapravo to super imati crnilo na zubima, jer ako ima kraljica, to je stvar luksuza valjda. I onda su se svi mazali zube s nečim crnim, zaboravila sam čime.
1: Bio je jedan trend zato što je bilo i na drugom kraju svijeta. Ali tamo su gejše mazale baš da budu crni, nisu jele slatko pa da im strule, nego su ih mazale.
2: Da, ono, oko crveni neki pigment.
3: Kraljica
2: crni.
3: Jela slatko.
1: Kraljica
3: da im strule,
1: slatko,
3: a
1: da.
3: Siromašni su mazali zube s crnim.
2: A, tradicija crnjanja zubi, da. Mm-hmm. Taj se običaj zvao ohaguro.
3: Mm-hmm. Ohaguro?
2: Bojenje zubi u potpuno crnu boju, radila se smjesa od željeznih strugotina otopljenih u octu ili čaju.
1: I pazi sad, a zašto? Zato što je u kombinaciji sa, oni su imali ono bijelo lice obojeno, mm-hmm. i onda bi njihovi prirodno žućkasti zubi bili neprivlačni. Pa su crni zubi bili bolji jer bi oni nestali u sjeni usta i onda bi to izgledalo ljepše, taj kontrast.
3: Doslovce ova je njihova filozofija yin-yanga.
2: Da, crno-bijelo.
3: Da.
2: Da, vidiš,
3: sad razmišljam ovo maslinovo ulje što sam spominjala na koži, da li se zato kaže maslinasti ten? Otkud to? Znate da ima onaj ten?
2: Da, znam, ja imam to. Moje ten maslinasti, da.
3: Bez ulja.
2: Ma. Bez ulja. To ti je ovaj malo kao, ne znam, malo tamniji. Kažu da je taj moja boja kože da je maslinasta. Tako kažu stručnjaci.
3: A ti masline ne vidla?
2: Ha ne, to ti je taj malo ono zagasito tamni. Nije ono jako tamno put, ko recimo Jelena, ona je baš tamno put, a možda i njen maslinasti, trebamo je pitati.
1: Je, da.
3: Njen je sigurno, da. Da.
2: A ja sam tu negdje.
1: Ti si sumnjiva, Jelena je sigurno, da.
2: Znaš, i onda kad sam bila mlađa, na pregibima kože bi bilo ono tamna crta. I onda su,
3: to se opere.
2: Da, onda su me klinci zezali kao da se ne pere.
1: Čekaj, napisao nam je Marko. Marko je inače autor onih statusa nedavnih na Facebooku. Pa ja bih rekla da je, jer to je ta slika koja mu je tu i tamo. O WhatsApp grupama roditeljskim koje ste vjerojatno negdje ste naletjeli na to. I napisao je sad i onda sve poslije pomiješaš s piletinom. To je vjerojatno se referirao na ovo što smo sve stavljale na sebe kao peeling i to. Evo, kaže, je, taj sam.
2: Da, kaže, Boris, evo, dimnjačarski ten. Može i taj. Ili jednostavno stavite glavu iznad pepeljare i puknete malo i onda dobijete
1: taj. Ali onda neće biti
2: dimnjačarski.
1: Ali mislim, evo, sad smo to dovele do apsurda, ali stvarno ti trendovi u ljepoti i što ljudi rade i radili su. Pa ne znaš što bi drugo rekao,
2: da.
1: Nego se malo šalio. Evo, Luce nam se zadubila.
3: Ja
1: ti ona gleda
3: i ne vjerujem.
1: Pepeo posuti po sebi.
3: Da, s pepelom odmah imaš i parfem. Ili ne. Odmah zasmrdiš.
2: Muškarcima je najvažnija ljepota kod žena, zato se žene šminkaju, kaže Stipe. Sve je u ljepoti. Ženama je najvažnije što muškarci pričaju, dakle da se puno hvale i obećavaju brda i doline. Zato muškarci lažu. Dakle, žene se šminkaju da bi bile privlačne, a muškarci lažu. Uzmu od prijatelja ključ od auta i bace, znaš, na stol, ono, stari Fiat neki. Kao. I neki stari mobitel, a? Ajde, ako ste hrabri, učinite to.
1: Evo ti, Marko bi ovu tvoju masku za lice koju si spominjala ubacio piletinu jer si imala krušne mrvice i jogurt.
2: Da, ali i da, što još stavljam? Med. Može, da. Taman. Idemo malo da se svirati.

0: Dakle, ona nevidljiva šminka i frizura, za kad kažu muškarci ja volim prirodno, jel? A kažu da za takvu rutinu treba i po pola sata. Evo recimo, možda najbolji primjer među slavnim osobama je Hailey Bieber. Ona ima dosta kao prirodni izgled, ali zapravo ima i koristi korektor, CC krema, gel za obrve, uvijek za trepavice, malo rumenila da bi koža izgledala svježe i prirodno. I za to treba do pola sata da bi izgledala prirodno. Super mi je ovaj trend kad se stavljaju, ako ste primijetili, ono kao rozo rumenilo na podočnjake, kao podlogu, uopće mi to nije jasno. I onda preko toga stave kao puder. I onda dobiješ taj efekt prirodnog izgleda.
1: Efekt špahtle.
0: Ste vidjeli to?
1: Ne, ali sam vidjela da je trend od ove jeseni naglasak je na kožu i da se više ne konturira toliko. Dakle, ne radi se toliko ono sjenčanja, smeđa, krem, kakve već nijanse, nego se stavlja prirodno rumenilo.
0: Dakle, vraćamo se.
2: No, ali ono, trendovi se inače vraćaju, mislim, osim ovih nekih stvarno strašnih mučenja iz prošlosti, koje su i zakonski zabranjena, ali vraća se i vrti se to sve u krug. A što onda recimo sa plastičnim operacijama, kad to više ne bude u trendu?
0: Da, onda mislim da to nikad neće izaći iz trenda, samo će se mijenjati što se... oko čega je korekcija najvažnija. Nekad su bile samo te usne i nosevi.
2: I grudi.
0: Dobro, da, a danas... je ovo botox, fileri i sad ja dalje ne znam, ima i ta nekakva, kako se to kaže,
1: mogu ti ja reći,
0: liposukcija, ali ona neka ispod kože koja se radi, ne liposukcija kože, ovaj facelifting, ima onaj izraz kao ona što je navodno radila Anne Hathaway, opet slavna osoba, oprosti Pero. Pero nam se javio, moram evo malo prepričati.
2: Ali Pero ne sluša više, on je otišao.
0: Ne, okrenuo je radio jer je rekao ne može on to slušati, jer mi stalno neke celebritije umjesto običnih ljudi, uopće nije istina. Vidi koliko običnih svakodnevnih osoba ima na našem WhatsAppu i mi rado pročitamo vaše poruke, a njegova je bila 3 minute. Pero, to vam nije radijski format. A i mislim da ste vi celebrity, Doručka na drugom, tako da...
2: Ne krademo.
0: Da, i vi i supruga.
1: On se naljutio zašto uključujemo celebrity, a i on je svojevrsni celebrity sad.
0: On je postao, da, pa evo, svaki dan je u programu, mislim, evo. Dobro,
1: vratimo se na tretmane. Top, ajmo reći, 5 ove jeseni, odnosno kao najtrendi tretmana trenutnih za kožu. Neke možda nećete ni znati što znače, ja nisam znala. Skin boosteri. Dalje, polinukleotidi, biostimulatori kolagena, lasersko pomlađivanje,
0: dobro, to.
1: Radiofrekvencija i mikronidling.
0: Mikronidling?
2: To su male iglice.
1: Male iglice koje ti idu pod kožu i onda se aktivira taj kolagen, valjda, i počne se koža regenerirati.
2: Aha, jer ona misli da je nešto napalo i onda se mora prirodno.
1: Ona je ljena i njen kolagen više nije baš toliko aktivan, sa godinama se smanjuje.
0: A piti kolagen?
1: Ono, to ne znam, to
2: nam je rekla, rekla nam je dermatologinja prošle godine u Blablaoni da je to dobro, ali dobro je samo dok ga piješ. Ako prestaneš, onda opet nije dobro.
0: Da.
1: Aha,
2: nije trajno.
1: Da.
0: Ali ima i u
1: trajno
0: nekom,
1: je samo starenje.
0: Ima i u nekim namirnicama kolagena, pa je dobro i konzumirati. Ali sad
2: ovo što Dora naša voli. Dora voli ove pileće nogice, one su pune kolagena. Tako da.
1: I onog glukozamida.
2: Siši nogice.
1: Glukozamid je bitan za ove starije malo godine, za zglobove i tako.
2: Mm-hmm. A i kolagen je za zglobove.
1: To je to sve. To sve u juhi. Znači, poanta je, treba jesti
2: pileću juhu.
0: Srže, evo recimo.
1: 3 puta tjedno. I dobro smo.
0: Pa dobro, evo. Najbolje je prirodnim putem unositi u sebe.
2: Prirodno je recimo i bilo u prošlosti kad su koristili urin za posjetljivanje kose. Jer je u renesansu i Veneciji plava kosa bila na vrhuncu mode. I žene su nanosile, sad koji bi našle prije i spremile ga u kanticu, ljudski ili životinski urin na kosu, i onda su sjedile satima na suncu kako bi postigle željenu zlatnu nijansu. Prije ovog sam trebala reći, nemojte pokušavati kod kuće.
1: Ali to nije bilo samo u prošlosti. U Sudanu se to još uvijek radi. Gledala sam vide našeg travel blogera Kristijana Iličića. Doslovce vidiš ljude, stave, naslone glavu ispod kravlje pozadine. i čekaju da se krava popiški i taj urin, i stvarno vidiš da imaju, mislim, oni su tamni, ali kosa je žuta, odnosno žuto, narančasta, flekasta malo. U svakom slučaju nije tamna, nije smeđa, nego je žučkasta.
0: Vidiš ti to?
1: Da. I to je očito neka fora, neka...
0: Sad bi se bijelci zabava trebali pobuniti jer one žele posvjetliti kosu. Znaš kako se...
1: Nama su za limun
0: sad
1: govorili.
0: U ovom woke pokretu da jako se kritizira kad recimo bijelkinje nose tipične frizure koje su, ajmo reći, za crnce ili crnkinje. Pa to kao nije ono, kao to nije u redu, ne možete vi sad nositi takve pletenice i to.
1: Da, vidiš, to
0: ali zato bi on može imati platinastu kosu, nema problema.
2: Još jedan čudan trend je bilo čupanje linije kose. Ozno. Zašto? Zato što su, evo opet ta renesansa, visoko i čisto čelo se smatralo vrhuncem inteligencije, ljepote. A stvarno, znate da kažu da ljudi visokog čela su inteligentni?
0: A je, da. Kad se sjetiš kako su pračovjeci izgledali, da imaju malo, znaš, niže.
2: Smanjamo su bili. Da, uglavnom žene su brijale, a ponekad i čupale kosu na prednjem dijelu glave kako bi im čelo izgledalo veće. A obrve su uklanjale potpuno.
0: Ili
2: znači
0: su
2: od očiju do pol glave ništa.
0: Bože. Pa izgledale su ono, kao iz horror filmova. Da.
2: U 18. stoljeću u Engleskoj, ne znam jeste li spremni za ovo, kada bi žene pretjerano počupale obrve, onda su lijepile komadiće kože i krzna sivih miševa na njihovo mjesto kako bi postigle prirodni izgled.
0: Dobro, to ima smisla, to je kratka dlačica, prirodne boje.
1: To bi nekima dobro došlo i u 90-ima, kad su one crte tanke se iscrtavale.
0: Da, da.
1: Odnosno nakon 90-ih.
2: Ali koža i krzno malo.
0: Da, to je bio ono početak 2000-ih ovo. Aguilera stila, one tanke.
1: Aj, o, grozno.
0: A vi, kako vi uređujete svoje obrve? Dobar dan.
3: Dobar dan i vama.
0: Pozdrav. Tko je s nama?
3: Zovem iz Varaždina.
0: Pozdrav. Slušamo vas.
3: Pa ne znam šta, jedno sam da kažem, ja nemam baš nešto za tjerane obrve, imam dosta tanke i imam Hashimoto, pa zato
1: mi ne rastu. Aha, drugovi su rijeđi.
3: Tako je, tako je. Ali na ovo što se sad danas tema je uređivanje i tako, nisam neki pobornik toga i ne odlazim na jedino rezervno bojim kosu. U kozmetički salon sam ušla prije nekoliko... 2-3 godine i to samo zato jer mi snaha ima kozmetički salon, pa sam bila pokusni kunić za sve moguće tretmane koje je radila. Razumijete, imala je učenice pa su učile, pa sam onda ja dolazila na to, pa mi je to bio prvi dodir sa kozmetičkim salonom.
2: I kako je prošlo?
3: Pa gledajte, pa super. Na zadnjem sam bila upravo na ovim iglicama što se sad spomenuli, dosta skupi tretman. Ovo, mislim, doista mogu reći da se stvarno vidi, zablistate. Koža vam se pomladi, vi ono ko da ste ozbiljno. Ja nisam mogla vjerovati da to ima takav efekat, ali kad sam pitala kolika je cijena, jer ja sam mislila besplatno, jer je bila edukacija u pitanju, sreća, pa sam dobila besplatan tretman, mislim to je 200 eura.
2: Onda ste rekli hvala, ne treba. Trebali...
0: Da. Ali koliko drži onda kad vi recimo...
3: 5 tjedana. Znači vi bi morali nakon 5 tjedana ponovno ići, pa onda se to pomiče taj rok, znači nije više 5 tjedana, pa onda idete nakon 7 tjedana, pa onda sve rijeđe i rijeđe. Ali ipak treba imati dobar novčanik za sve te tretmane. Ja se divim lijepim, uglađenim, uređenim ženama, sve koje to mogu hendlati svaka čast, i nokte, išla sam i na nokte. I to sam ukinula zbog toga jer su mi nokti poslije svakog tog bili sve loši i loši, to pucaju, on, to je tanko ko kosa onda, i to sam isto prekinula. Tako da sam pobornik više prirodnog i više volim te prirodne obične, neku kremu za lice, nešto protiv sunca i tako, ali...
1: Jeste probali otići na nokte nakon što su se naučile?
3: Jesam.
1: Aha,
3: isprobala
1: dobro.
3: Sam sve moguće jedno nisam radila one duge nokte, to ne, nego klasično tu manikuru, čak sam išla na Francusku pa da sam vidjela i to kako izgleda. Velim, prošla sam sve i depilacije i sve, zahvaljujući tome što mi je baš znala u toj branši. A inače si sama to ne bi priuštila, vjerujte mi. Jer to stvarno iziskuje jako puno novaca i vremena. Ja sam tam znala biti po 3 sata. pa trebate si dati vremena u današnje vrijeme kad smo svi jako zaposleni. Mm-hmm. Ali i pobornik sam prirodno. A što se tiče uređivanja muškaraca i žena, moj muž je u tome prednjači ispred mene.
0: Ozbiljno?
2: Duže
0: što
2: on se
0: doniči. Što on
2: da,
0: radi?
2: Da, da, frizuru, da, da, sigurno da, da. Radi frizuru nakon 15 minuta.
3: Pa ne, on vam ide redovno na šišanje, znači svaka dva tjedna.
2: A dobro, moraju kratke kose, da.
0: Da.
3: Bradu uređuje isto tako, sam doma ili ide brici. A što se tiče usklađivanja robe, to uopće neću ni pričati. To je on ispred mene 10 svjetlosnih godina.
0: Jer usklađuje
3: ja
0: remen i cipela.
2: A jeste ga da, pitali sve, nekada sve. Vama odabere neki outfit možda?
3: Pa da, ali to se uvijek svode, idemo mi sad u kupovinu i on kaže, znaš kaj, danas idemo tebi u dućan, idemo kupovati tebe. I kad mi uđemo u dućan, onda on onda brzo nervoza, nema vremena, ono, ovo, sinte, tampi, onda na kraju kupimo njemu, meni ništa.
2: Oh. I,
3: tako da je kod nas obrnuta situacija. On se duže sprema i licka nego ja. Ja sam gotova u cijeli čas, on to usklađuje boje, hlače, cipele, patike, košulju, pullover i tako dalje.
2: Zato ste se vi nama javili, on je još uvijek pred ogledalom.
0: On se još sprema za posao.
2: On se još sprema.
3: Radi. Sad on je, kad je dolazio na posao u civilnoj odjeći, dolazi svaki dan u drugoj košulji, onda smo mu se svi smijali na poslu. Onda smo to, nažalost, isto prekinuli da ga ne smijali tamo.
0: Onda je kupio 10 košulja iste boje i riješio problem.
1: Jadan, čovjek tako. Ne može ni uživati u svojoj robi koju voli.
0: Dazi, smijavaju se jer tako. On sad mijenja košulje. Kakve su da. To bez veze?
2: To je ono pa kad te pitaš što si se ti tako sredila.
0: Da, da,
1: kao da ne smiješ.
0: Pa ono.
3: Pa da, njega su znali pitati, zašto ti tako sređuješ?
2: Pa zato što voli biti lijep. Pa to je isto, mislim.
3: A, upravo tako. Pa ja sam uživala u tome, ja sam njemu svaki dan pripremala robu koju će si patente i tako, a onda je došla i rekao, pa znaš kao, ovi svi moji tulci su neki zastucani, ja ću ići sutra normalno obučeno u majici i hlačama i gotovo. Mm-hmm. I tako je to krenulo. Mm-hmm. Ali kad idemo mi van, on sebe zbegeta, to je on dva sata mu treba. Pa skida to jedne hlače, pa drugu košu, pa to pacijenta i tako. Tako da ima i muškaraca koji su bolji od žena u tom smjeru. To
0: dobro. Hvala vam lijepa.
2: Hvala.
0: Pozivu.
2: Pozdrav. Bok, bok.
0: Evo.
2: Ovo je jedna posebna blablaona, moram vam reći, jer mi smo u prvi sat vremena dobile samo žene na telefone.
0: Neka.
2: To se još nikad nije dogodilo. Tako
0: sad ćemo vidjeti li je ovo žena. Halo?
4: Halo.
2: Treća za redom.
0: Treća. Dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Tko je s nama?
4: Vanja.
0: Pozdrav Vanja. Kako vi svoje tretmane ljepote
1: hendlate?
0: Da, obavljate.
4: Prvenstveno zovem da smanjim radio jer sad smo upravo u tunelu, nadam se da čujete.
0: Čujemo vas?
4: Uh-huh. Evo ako, slušamo vas svi, znači tu je moj sin, moj muž, moj pas i ja.
2: Što kaže
0: pozdrav
2: pas?
0: Svima. Što kaže pas?
4: Ovako, pas ima istu svoju beauty rutinu. Znači on se pere jednom tjedno, evo. Suši, pere i tako dalje. Ja sam vas htjela nazvati u stvari jer me muž nagovorio. Ja se daj zovi ti reći za mene. Ja govorim, ajde. Evo, muž je tu, može se i on javiti. Evo, pozdravi.
5: Bok, ture.
0: Bok.
4: Evo, ovako. Znači, moj muž vam ima kosu do dupeta.
0: Dobro.
4: Šiša se, znači, sam. Kosa mu je sjajna. Znači, nikakve ekstra preparate ne koristi, a brije se 4 puta godišnje. Izgleda pristojno.
0: 4 puta godišnje se brije, jel bar onda...
4: On se brije ovako, pred neki rođendan, obično ono, obiteljski, mama, tata, ja, sin, on, i to je to. I prije godišnjice, znači 4 do 5 puta godišnje.
0: Mm-hmm. Jel vaš muž hipi?
2: Brada.
4: Muška brada, onako, prava muška brada, lijepa.
2: A pre, nosi znači, li onu punđu?
4: Punđu nosi, da.
2: To je lijepo.
0: Hipi,
4: punđu
0: kažem.
4: Punđu nosi. I sin isto, znači ima 12 godina, on ima onaj undercut, on ima malo
2: derniju,
4: ali isto ima dugu kosu.
0: Mm-hmm. Jesu ravni ili kovrčavi?
2: Onda, ili?
4: Molim?
0: Ravni ili kovrčavi?
4: Pa onako, valovitu.
0: Aha, dobro.
4: Valovi,
0: dakle. A što
4: da, znači i on se isto, znači ima beauty rutine, umiva se... stavlja te gelove za pištiće i to.
0: Pere zube.
4: Tako da, ali, pere zube. Parfem i to, ali ništa ono isto prirodno i do sada sve funkcionira super.
2: A gdje ste vi u cijeloj toj priči?
4: E sad, ja isto, znači gel za umivanje, krema, najbitnije moj, znači beauty, ono, neka moja beauty rutina je dobar parfem i čista kosa.
0: Dobro.
4: I dakle, to funkcionira, šminka. Ti uvijek kaže, izgledaš, pa stavim, ne znam, nešto lagano, ono, ispod očiju, malo pudera, rumenilo, ali ništa sad, nikakve umjetne nokte, nekakve obrve, kosa, super, šta ja znam, mislim da je u beauty toj nekoj, ja znam da to sve ide naprijed, ali da je neki put manje više.
1: Mm-hmm. Želite reći da ne lijepite mišje dlake na obrve?
4: Ne, ajme šta sam se smija, znači mi se sad vozimo, evo, mi smo inače iz Malog Lošinja i idemo u Split na par dana, već idu na utakmicu, a ja ću malo sa psom uživati. I ovaj, i to, znači slušamo vas u auto, se toliko smijem, baš ste super, evo, moramo se hvaliti.
0: Hvala vam.
2: Hvala, pozdrav veseloj ekipi.
4: Uh-huh. Evo, inače vas uvijek slušamo kad idemo na put i ono, baš ste odlični.
0: Hvala vam lijepa. Puno. Pozdrav.
1: Hvala i sretan put.
4: Hvala, puno pozdrava.
0: Pozdrav, hvala. Pozdrav. A ja sam htjela da se neki muški javi, imam par pitanja za muškog slušatelja. Halo.
5: Cure, Bog daj.
2: Ispunjavaju želje.
0: Čekajte, čekajte.
2: Ako želi nešto sad...
0: Evako, znate li razliku, objasnite nam razliku između korektora, pudera, highlightera i bronzera.
2: To ne znam ni ja.
5: Mislim sad dobro razmu, sam malo.
2: Idem googlat.
0: Dobro, jel bi znali ovako?
5: E, sad te čujemo, može mi samo ponoviti isto?
0: Može, ovako. Dakle, razlika između korektora, pudera, highlightera i bronzera.
1: Smanjimo na dva.
5: Koliko ja znam, ovo to sve četiri, ovoga, većinom koriste žene, tu je tanko i muški.
2: Dobro. Mm-hmm.
5: Ja recimo, ako idem gledat nutra se pedikuru, nisam obavljala nikad, osim kod životinja.
0: Dobro.
5: Dobro, šalo na stranu.
0: Dobro.
5: Što se tiče šišanja, ista takva stvar je po potrebi. Brijanje, ajde recimo, brada mi je toliko jaka da svaka tri dana se moramo brijati.
0: Samo lijevu stranu lica brijem, ono, ja sam opušten tip. Dobro.
5: Polovinsku vodu ne koristim jer sam alergičan na nju. I higijena, ono normalno, unutra dezodorans, sad da li sprej ili kamen, sve ovisi kakve, ovisi... Kakve su kameni, jer većinom znaju ostavljati fleke po...
0: Po majicama, da.
5: Jedini mi je problem ovoga kaj između čimpanze i mene nema nekolike razlike, dlakavi smo jedan i drugi. Jedini problem.
0: A recite, biste li ikad brijali leđa ili depilirali?
5: A čujte, ja to napravim jedan put, dva put na godinu s onim šišačem. Ko šišačem za ovce.
2: Pa napunite jastuke.
5: A ne, nisam rekao, budemo ono, okay, istina.
2: Pa da.
0: Dobro, da, jer...
5: A opet, kad ideš pogledati jedna stvar, a ovoga, one koje se ne drži higijene, to je onda stvarno ne vrijedi se ni s njim niti, niti razgovarati, a niti, boga mi, biti u blizini njega.
2: A to je, da, ako se preskoči higijena, a potroši 3 sata pred ogledalom na uljepšavanje...
0: Ali niste mi rekli razliku dobro između korektora, pudera, highlightera i bronzera, jel znate uopće? Što je? Za što, koji proizvod služi?
5: A dobro, prvo, ako idemo korektor, sad to visi koji korektor, da li ovaj kaj koristimo dok pišemo?
0: Ne, govorimo sad o kozmetičkim proizvodima.
2: Ali u principu, pa ista je... Upotreba.
0: A, pa upotreba je ista, ali gdje se stavlja korektor, znate li?
5: Nije možda za nokte.
0: Ne. To je opisali ste na ispitu.
5: Ili za kosu.
0: Ne, ništa.
5: Onda ne znam, odustajem, nebo više nis govorilo da ne znam nešto.
0: Može, pozdrav.
2: Bok.
0: Evo vidiš da ne znam.
2: Ajde, sad objasni. Poduči.
0: Ne, čekaj, ima drugi neko. Halo.
6: Halo.
0: Dobar dan.
6: Pozdrav, curke.
0: Bog. Tko je?
6: Bog. Damir je.
0: Pozdrav, Damire. Jeste vi čuli ovo pitanje?
6: Pa čuo sam, pa to me i ponukalo kad se malo javim. Čekaj, puder, jel tak? To je ono, kak da velim, kaj se stavlja na kuću, na lice, jel tak?
0: Da, dobro, ima i tekući, ima u kamenu,
2: dobro,
0: ima u pravu.
2: Nebitno. Lice, da.
0: Dakle,
2: okay.
0: Korektor?
6: Dakle, korektor? Čekaj, nije to za tripavice nikaj.
2: Ne.
0: Ne.
6: Kako se ono zove? Maskara je ovo.
2: To je maskara, da. A to nije

0: Mm-hmm. I koji su vaši ovi rituali za spremanje?
1: Recimo, idete
0: na svadbu, idete na vjenčanje.
1: A ne, gledajte, ja sam tu jako jednostavan kaj se toga tiče, nego ja sam imao te neke životne faze, budem tako rekao, ne? Uh-huh. Ono, u osnovnoj školi sam bil ono mamino dete, ne? Dobrica, tih, miran, povučen.
0: I onda ste
1: povudili. I onda je došla srednja škola.
0: Ta.
1: I ona se počela već tu eksperimentirati, postali smo rokeri, pa se pustila kosa, pa mi je friend išao za frizera, pa sam u školu par put išao za modela, pa sam se počeo bojati.
0: Mm-hmm. Koja boja?
1: Midnight blue.
0: A, to je ona plava noć.
1: Jer je meni modna ikona bila Slade Gunster, uzasno, tako sam štel ja gledati od uvijek. Ne, ona čupava kosa, čak sam si dva put trajno dominivala. Ali to je, nemam takvu kosu, pa se to brzo zravnalo i onda sam odustao. Inače, bojao sam kosu svaki mjesec, obavezno, svaki mjesec. I to me držalo do vojske. I ona je otišla u vojsku, mora se čišat normalno.
0: Da.
1: I onda ovoga, poslije vojska sam si opet pustao kosicu. To sestra moja ima oba dvije pletenice prije šišanja. Gdje sam imao kosicu do...
0: Uh-huh.
1: Ovoga, i to je to. I onda... Drugo šišanje, tu su već počeli kutevi polako, ono čelavo, to je su mi familijska. Ja još imam punču na glavi, ako uzmem brate i pokojnog tatu, kak je on bio čelavi. U mojim godinama, ne, tako je ovoga i sad zadnji, ajde budem rekel, 8-9 godina, kupio sam si šišač, sam se šišam. Ono, ne brijem glavu, ali se šišačem samo onak skroz, ono na minimum bitku.
0: Na ono, da.
1: Svaki, jedan, dva i to je to. Eto. Kaj se brijanja tiče, recimo tu sam ono, imam osjetljivu kožu, pa sam isprobavao sve i svašta i sad sam si konačno našao jedne britvice i obavezno onaj aftershave, ali mnogo senzitiv, bez alkohola, bez ničega. I to mi je okej. Okay. I to je to.
0: Dakle, evo, naši slušatelji su vrlo jednostavni. Dobro, malo ovo u srednjoj školi, to vam je normalno.
1: Ajde, to je ono bilo, vlada slušatelja, znate
0: da,
1: kak je to.
0: Da, da. Eto, hvala.
1: A velim, a kaj se obleke tiče i toga, velim, ja sam vam jako jednostavno. Ja vam to riješim 50 minuta. Jedino žena me ono, uvijek, ono, nju pitam da li to bojno paše. Da li se boje uspade, jer ja vam baš te boje, ne vrem uspaditi to...
0: Ono, crvena roza vama je isto.
1: Nije mi isto, ono, ali kaj ja znam, oblečen si, bubne sam napravljen crvene hlače i onda neku rozu košulju, onda veli, gledaj, to ti ne ide skupa, nađu. Ili menjaj hlače drugu boju, ili košulju drugu boju. Te baš dvije boje. Tu ja ne imenem to u skladu, znači. To onda ima žena, onda ona mene to pogleda.
2: Gleda, morate doći na onaj, na provjeru prije izlaska iz stana.
1: Da. Ne to.
2: Ne može, nego, nisi prošao, vrati se nas.
1: Spisali se me dok idemo svadbu.
0: Ono je malo svečanije, da.
1: Tako je, malo svečanije. Ineće ovak trenirka, ono sportski tip, to je to. Velim, vozim kamion, pa onda nema spisa kad vam slušali krvati kamionu, vozim. Ne.
2: I ovak jednak će se zgužvati.
1: Da. Tako je, to je to, ne. A kaj se ženski tiče, evo, recimo već kad se takvi puno je oko tih ženski i toga. Ja vam obožavam moju ženu.
0: To je lijepo. Da? Zbog čega?
1: Ne koristi praktički ništa.
2: To vi mislite ili stvarno?
1: Ne, to je stvarno. To ne da ja mislim, nego to je stvarno. Znači, ima onu maskaru to za trepavice, ne? To zna koristit, doduše, dok se ide nekamo van, tipa događaj nekvi, tak, inače radnim danom ništa. Kaj se tiče lica i toga svega, praktički ništa. Znači, prirodno sve i ja moju ženu obožavam. Recimo, čerki sam 100 puta rekao da ju šminka u nakazi, ne da ju proljepša, nego ju u nakazi. Jer imaš tak mlado, lijepo lice i to sve, pa onda vidiš nekada tu ogladinu stave na sebe, ja se mislim jednu žensku u mojoj mladosti, dok smo ono, malo smo to švrljali, svima samo, pa to dok sam ju poliznul, trebalo mi je 2 sapuna i 5 deterđenti kad se lica jezika zemljamo ono dobro.
0: Ovo si tjero lizati, nemojte lizati i neće biti problema.
1: Da, to je ono centimetar kreme gore. Daj, reko, prosim te, pa budi prirodna.

0: Dajte, prosim, Marsko Peri.
1: A u kremi eksfolijacijana kiselina.
2: I onda se unakaze s tim šminkama, to je moje mišljenje, veli. Neko to voli, ja osobno ne volim te preparate i to, čovjek priroda, i onda se čudi u zakaj su poslije starosti, dojde gube, dojde ovo, dojde ono, jer jebi ga kuže, kućena od mladosti dobivati neke preparate.
1: Nismo ništa čuli, hvala vam.
2: Pardon, ispričavam da. Se.
1: Hvala lijepa,
3: hvala.
1: Ugodnu vožnju, pozdrav.
3: Pozdrav, bok.
1: Evo, različitih iskustava ima.
3: Evo, Ljiljana je odlučila s nama podijeliti cijelu svoju rutinu. Kaže, svaki tjedan idem frizerki na frizuru. Stavila nam je cijene. Frizerka ima paket 6 frizura 30 eura. Kozmetičarki jednom tjedno na masažu, ali to mi je jako premalo. Aha, možda kad je 6 frizura u paketu, onda je svaka 30 eura.
4: Da, 30 eura po jednom dolasku.
3: Dakle, kozmetičarki 180. Jednom tjedno na masažu leđa i lica 50 eura. Sjedim svaki dan 10 sati i radim sa strankama, pa mislim da treba tak biti da radim i nokte. Trajni lak jednom mjesečno 25 eura. A na masaži lica me počasti depilacijom brkova i uređenjem obrva.
4: E, vidiš, lijepo. Taj trajni lak je isto, neke žene idu jednomjesečno, sretnice, a mi neke kojima brže rastu, ja moram i svaka dva tjedna, recimo.
1: Da, ja sam probala jednom i isto su mi nokti poslije, nisu mi bili dobri i odustala sam od toga.
4: Da, mislim da ovisi o tehnici.
1: Čisto, praktično je to, jer lijepo izgleda i onda dva tjedna ne moraš razmišljati, ali odustala sam od toga, jer nokti su mi, poslije mjesecima su mi se oporavljali od jednog tretmana.
4: Ako ih sami metalnim ribaju, onda se jako oštete.
1: Ne bi se trebalo s rašpicom skidati, nego s tom nekom otopinom koja sadrži aceton, ali nisam baš...
4: Aceton isto grize. Ne znam, nemam to. A cure, što mislite o korzetima?
1: Ma evo, imam jedan.
3: Evo, ne mislim o njima.
4: Jeste li ih ikad nosile? Mislim, ove današnje moderne, puno mekše nego iz 19.
3: Pa jesam, u onoj jednoj fazi je to bilo moderno.
1: Više body kao one što se dolje kopča.
3: Im body, ali bio je i onaj grozan trend. Da, u bodiju možeš imaš bijelu košulju i onda preko onaj kao korzet.
1: Aha,
3: i to
1: nisam,
3: je sad opet moderno.
1: Nisam, da,
3: ali ne, nikad da bi me to sad neko utegnuo i da ne bih mogla disati.
1: Da, on, nekad su se toliko stezali da su se pomicali unutarnji organi.
4: Da, u viktorijansko doba žene su nosile korzete napravljene od kitove kosti i čelika koji su se stezali toliko čvrsto da su pomicali unutarnje organe i lomili rebra, a nesestice zbog manjka kisika bile su svakodnevica.
3: Evo, to bi me bilo strah, da. Znači, da. Pastu nesvijest. A htjela sam samo vezano uz nokte reći, znala sam da je netko, ali evo, provjerila sam, Miu Miu je sad na svojoj reviji na predstavljanju kolekcije za proljeće ljeto 2027. na Pariškom tjednu mode privukao pozornost neuredno nalakiranim noktima. Znači, nema trajnog laka, nema nikakvog geliranja, ništa, nego obično ono po doma kad nalakiraš, mm-hmm. pa ti malo prijeđe i na ovu kožu okolo, mm-hmm. i to. Evo, to je sad, kažu, pažljivo osmišljen beauty look koji mm-hmm. oni predlažu za proljeće.
4: To još neće izmisliti.
3: Pa meni je ovo sjajno, onako malo...
1: Pa malo onda onaj vrh se malo ogulio, sa strane nema.
3: Sa strane ima.
4: Zapravo nisu stigli napraviti nokte, onda su rekli, ma isfurat ćemo mi to kao trend.
3: Pa tako je, sve se može, ako se primi, to je to.
1: Da. Ono hobo stil, ne? Kao, uredio sam se, ali zapravo izgledam kao da sam se probudio iz kartonske kutije.
3: Ljiljana kaže da je ovo 6 frizura za 30 eura. Znači svaka je 5 eura.
1: Ljiljana, čekajte, budu, recite nam gdje vi to idete na frizuru.
3: Da.
4: Gdje to?
1: A, evo nam Grše. Jel Grše? Ide jedna Bela.

0: onako na gornji dio iznad tog rumenila.
1: Jagodične kosti.
0: Da, jagodične. Ili može malo i u kut oka.
2: Tu je ovo gdje lijepe one trake sad, da budu tegnute prije crvenog tepiha.
0: Da.
2: Je li to to? To je to područje.
0: Ne, pa trake se stavljaju ispod u kosu da se ne vide. One se stavljaju tu u kosu na tijeme da ti da imaš efekt
2: podizanja.
0: Da.
1: Highlighter obično ide na gornji dio jagodične kosti, ja mislim, koliko se sjećam.
0: A može se stavljati gore ispod obrve malo.
2: Pa onda tu imaš 100 slojeva na koži.
1: Da, pa da, to je problem.
2: Pa podloga, pa buder, pa highlighter, pa bronzer.
1: Svaka čast našoj, kako Nikolini? Se zove, Nikolini, što joj se data svako jutro, divim joj se.
2: Eto, kaže da uživa.
0: Da, imamo super zadnji poziv za danas. Ajde, budite dobri. Halo.
3: Halo.
4: Burde.
0: Pozdrav. Evo, za kraj, pa ko bi drugi nego vi.
4: Brzo bi neka rekao.
0: Može.
4: Kad ti počela vaša emisija, ja rekao, majko moja, ko će slušat ove, joj, meni, ove,
2: a sad ne možete bez nas.
4: Kad god imam vremena upalim odlično. Ajmo se vrati na temu. Mm-hmm. Dakle, ja ne vidim, ja sam isto znao kud vodi taj emisija, svi će iz prirode ovo ono. Ajmo ovako, djevojka je lijepa, žena je lijepa. Zašto ona ne bi još istaknula svoje atribute? Ne vidim ništa loše.
1: Mm-hmm.
4: Ajmo uzeti da je djevojka recimo ima neki mali, neki feler, mali nedostatak, da ne znam, mm-hmm, jagodicu, ovo. Što je loše da ona to prikrije? Ja uopće ne vidim što je tu loše. A na kraju krajeva sama Nikolina je rekla, žena kad se sredi, bilo da ističe atribute ili želi neki nedostatak malo zamaskirati, ona se osjeća dobro. Pa što vam smeta ako se ona osjeća dobro?
2: A zašto se vi ljutite na nas i vićete na nas? Nismo mi rekli da se to ne smije.
0: Nije, buka moja, buka.
4: Ove kad su rekli prirodno, kaj znači prirodno? Znači ima lijepe oči, ako napravi krasnu neku šminku da istekne, ne znam kako se ne zovu, Smokey Eyes, ovo, ona se ima tamo, to je samo
2: moj tematikom.
4: Pa ona je istekla svoje atribute, bože dragi. Ja nemam ništa protiv, apsolutno ništa.
0: Što biste vi istaknuli na sebi kao svoj atribut?
4: Ma niš, kebo, ja sam. Stari, mene više niko ni ne gleda, kaj god da napravi, mene više niko ni ne gleda. A nekad sam išao u teretanu i bavio se sportom, a vjerujte, nisam išao, kogod vele da ide u teretanu zbog zdravlja, pa gluposti, svi hoće dobro gledati.
2: A jedno, zašto ali, jedno isključuje drugo?
4: Veoma brzi vid, za kraj znam da nemate vremena. Uh-huh. Malo je zločest, ali meni je odličan.
0: Samo da nije prost, nemojte da bude prost.
4: Dolazi Fata, izlazi iz beauty salona, dolazi po nju Mujo. Fata uplakana plače, kaže Mujo. Pa dobro, Fato, barem si probala.
0: Ajde, bok.
1: Pozdrav.
0: A ono, eto, nije uspjelo.
1: Fino utješio.
0: Da, evo Eko manikura. Ako si vidjela fotografiju, jesam. Eko manikura, fino malo zemlje pod noktom i već je izrasla biljčica.
2: Jesi li znala, je li to bosiljak ili što?
0: Da, da. Dobro. 12 je podne i 25. Hoćemo dvije
2: stane. Ne, ja vam želim samo Matinu još poruku pročitati. E, tako sam ja mislio kad ste počele. Ajme, majko, pa nisam se mogao koncentrirati na vožnju koliko pričate. A sad, top!
0: Topčina.
2: I oni smajlići koji su sretni, naš parti, tulum, pušu, trubice i to. Hvala, Matija.
1: Pozdrav.

0: Teddy Swims. Mr. Know It All. Evo za gospodina iz Dubrovnika koji je bio. Mr. Know It All.
1: Ljiljana piše, ja kod frizerke kraj mene gotova gospođa, dolazi njezin muž po nju i pitaju, pa kaj još nisi na redu, ali ono ozbiljno. Mi smo popadali od smijeha, ali kaže, on je sigurno dobil svoje.
0: Čuj, dobil.
1: Ja čitam kako piše.
0: Evo, i Maja nam se javila na WhatsApp glasovnom porukom, pa poslušajmo za kraj.
2: Bog cure, tema vam je super i baš je slušamo u redu. Ma, mene živcira to što se žene očekuje da bude prirodna ljepotica, kao ništa se tu ne poduzima, nikakve šminke, ništa, ali očekuje se da budeš fin, lijep, drag. I mnogi muškarci su u zabludi kad kažu da je neka žena lijepa, prirodna, zapravo na njoj ima dosta tako kvalitetne šminke koja zapravo ima efekt prirodnosti. Tako da, znači, ja se šminkam, boli me briga, nekad se ni ne našminkam, onako, ali jako volim vidjeti dotjeranu žensku koja se šminka, zašto ne, i sređuje. To su standardi, su znači podijeljeni, trebaš biti lijep prirodno, ali bez prirode. Tako da evo, pobijam sve ove teorije i želim vam svima veliki pozdrav.
0: Pozdrav. Evo, pa upravo je, da, evo, i mi smo našminkane sve.
3: Da.
0: Neke manje, neke više, ali sve. Malo.
3: Za Nadije bi možda rekli, gledaj,
0: zlata nije prirodna, ona je prirodna, lijepa.
1: Malo.
3: Ne, ali ima nešto, kuriši, sad muški bi rekao,
1: ima nešto
3: ovo je prirodno.
1: Ima nešto,
3: da imamo nešto.
0: Gle, ovu moju crtu nemojte gledati jer ja sam malo očoravila i onda teško mi je staviti dobru crtu.
1: I sad si dobila od kolegice jer evo ova tema je pobudila.
0: Pobudila je i rekla mi je kolegica Nataša da postoje naočale za šminkanje, samo jednu leću imaju i onda kad se šminkate samo prebacujete kao ono, lijevo oko dok šminkaš desno, pa onda desno onda dok šminkaš lijevo.
1: Ali onda to oko na kojem nije leća moraš šminkat kroz ovu rupu od okvira ili...
0: Pa ne, gledaš ovim okom gdje
1: aha,
0: ti imaš
1: kao,
0: dioptriju.
1: Imaš kao jednu.
3: Da, ali Zlata pita, okvir je i dalje tu, kužiš.
0: Da.
3: Kako on onda ne smije?
0: Ne znam sad okru, vizualno kako sad ćemo je vidjeti. Naočale,
1: ja bih samo rekla, imali smo
0: lećom
1: brojne podatke, imamo jako malo vremena, ali nismo iščitale sve čudne trendove tijekom prošlosti. Dakle, postojale, čisto da znate, početkom 20. stoljeća, nakon otkrića radija i radioaktivna kozmetika. Zvala se Thaw Radia. Puderi i kreme. Proizvodi su oglašavani kao sredstva koja bude umornu kožu i daju joj prirodan sjaj, ali onda su shvatili da postoji stvarno opasnost od radijacije.
0: Ha, da. Hoće to.
1: Strašno.
0: A ima i onih ljuštenja kože i ono, gledali smo u Seksi grad kad je Kim Cattrall otišla na, šta je ono bilo?
3: Išla sam dermoabraziju. Ja sa svojim timerom.
0: Dermoabraziju.
3: Na tretman smo se stavili na lice aha beha kiselinu i sutradan kad sam ga vidjela popodne, oljušten potpuno.
0: A ti?
3: Roz, meni ništa.
0: O, pa ti imaš debelu kožu.
3: Debelu kožu. Dobro. Jer poanta je bilo da se taj gornji sloj makne. Ništa mi se nije maknuo.
0: Evo, našla sam te naočale, dakle, one nisu fiksne, gle Zlato, one nisu fiksne i onda samo mijenjaš. Aha. Mijenjaš tu leću, ovisno koje oko trebaš.
1: Samo donji dio okvira ima.
0: Donji dio, da.
1: Dobro.
0: Da. Hvala vam.
1: Mi komplicirano. I izmed slavuja se koristio, to smo,
0: to smo rekli, ali ne vrabac, nemojte
1: da
0: slučajno vrabca.
1: Nemojte slučajno krivu životinju, da.
0: Čujemo se mi već sutra u Blabloni, ne u ovom sastavu, a...
1: Koja vam je tema sutra?
0: Bon ton ton ton ton ton.
1: Bon ton ton.
0: Lijepo ponašanje. Hvala što ste bili s nama.
1: Lijepo pozdravljamo.
0: Lijepo vas pozdravljamo.
3: A nakon nas sve su tu i naši eterovci.
0: Eterovci su stigli u onom međutku i sportske minute.

0: dva tjedna volim matematiku, ali dobro. I ja pitam, a što ne valja? Meli, ma, jedna učiteljica, ona samo viče, samo viče, samo viče. I ja vidim na tom djetetu da on stvarno ima problem s tim vikanjem.
1: Da, ali to može značiti ne samo to da ta učiteljica viče, nego da je ta učiteljica simbol nečega. Jel? A o tome nećemo, jel? Ti znaš kao dijete, pa neću onda.
0: Drugi put,
1: kad da. Kad učiteljica ti smeta jer viče, možda imaš neke mehanizme koji su se upalili jer neko drugi viče.
0: Da, o tom potom, da. Imamo zgodan komentar. Mihaela piše, molim vas organizirajte edukaciju i rad psiholozima i studentima i već završenima jer su loši u radu sa klijentima i to od banalnih pa do ozbiljnijih problema. Nažalost, oni samo rade po psihologiju, terapije nema, a tako ni rezultata, statistike su u tom smislu jako loše.
1: Da, ja bih tu stao u obranu. Mislim da nisu svi takvi. I da nisim sad ono o čemu govoriti, u svakom žiću ima kukolja, nije to isto crno-bijelo gledanje, mi smo svi sivi, dakle ima takvih i psihijatara i takvih psihologa. Ono što generalno mi se čini da nedostaje u edukaciji su ovi neki procesi koji su zapravo takozvani apsurdni procesi u traumatizaciji. Naprimjer, to ono što smo i zadnji put pričali, zašto žena koja je 25 godina zlostavljana od svog muža se uvijek njemu vraća.
0: Mm-hmm. To ćemo otvoriti kao posebnu temu.
1: To nam mora biti jasno. Psiholog koji to ne razumije iz bilo koje teorije, nije bitno, sad ja imam svoj teorijski pravac pa iz njega to mogu pojasniti, ali psiholog koji to ne razumije i koji se samo ljuti na tu ženu i ne znam, ne razumije ju i onda se razljuti i ne može raditi s time, taj ne može raditi s takvom ženom i bolje da ne radi. Jel, isto kao što mislim, ja isto sigurno imam slijepu pjegu za nešto pa ne mogu raditi s takvim ljudima, tako takav psiholog ne može raditi. Ali ja ne bih proglasio sve psihologe po psiholozima, jer evo jučer sam upoznao jednog divnog psihologa koji se zove Krešimir Prijatelj, koji je fantastičan lik, fenomenalan je stvarno po svemu, on je jedan nevjerovatan lik i radi u jednoj privatnoj ustanovi, nije bitno kojoj, ali čovjek je stvarno izvrstan i taj njegov pristup mojim pacijenticama i tako dalje bio je kolosalan i jako mi je drago da sam ga upoznao.
0: Sjajno. 01-616-7002 ili 099-616-7002. Telefon zvoni pa prekinete liniju, pa zvoni pa prekinete. Ja. Sad ne znam je li gužva na telefonima ili odustanete zato što smo mi prebrbljavi, ali još jednu stvar bih voljela samo, Hrvoje, prije telefona da pojasniš. Odlazak psihijatru i psihologu. Ljudi vrlo često misle da je zapravo psiholog prva stepenica, uh-huh, na koju moraju zakoračiti. Uh-huh. Nije nužno. Recimo, uh-huh, u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Andrije Štampar u Zagrebu postoji dan kada se bez uputnice liječnika može doći na razgovor sa psihijatrom, uh-huh, koji onda radi trijažu.
1: Tako je. Zapravo, ima nekih ljudi koji kažu, nije moj problem tako ozbiljan pa idem radije psihologu.
0: Da.
1: Jel? Nisam lud pa idem psihologu, jer da sam lud išao bi psihijatru. To zapravo sa mnom nema veze, jer smo mi svi ludi i samo koji nisu pregledani, oni nisu ludi i oni znaju da
0: nisu. Oni nemaju papir.
1: Jel? To je tako i oprostite ako se ljutite na to, ali ono, u redu je. Mislim, možda trebate na društvene mreže, na društvenim mrežama je ljutnje popularna. Psiholog je netko ko vas može, ko s vama može razgovarati, može neke stvari razlikovati, može prepoznati psihopatologiju, ali on ne može djelovati. On može djelovati psihoterapijski, on može djelovati razgovorno, on može djelovati možda i savjetodavno, ali on recimo ne može vas uputiti na neke pretrage. Ako imate neki ozbiljan problem i nešto vam se događa, psihijatar pak će vas uputiti na psihologijsko testiranje, uh-huh, uputit će vas na recimo CT mozga, uh-huh, ako imate problem, jer da se vidi da li imate biološki razlog za taj problem, daće vam možda neku terapiju i istrijažirat će vas na taj način da će reći, ok, možda ovo nije nešto što čime se ja trebam baviti, javite se, ne znam, psihologu u školi, sad je super fora da postoje psiholozi u školama.
0: Mm-hmm. I to je zahvaljujući jednom
1: velikom istraživanju Instituta za društvena istraživanja se dogodilo da sad psiholozi moraju biti u školama, što je fantastično.

0: Natrag smo u eteru drugoga, u eteri 01-616-7002, neprestano zvoni. Dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan, a ima za vas pitanje. Ja sam rođen 74. godine, tada je, kad smo mi odrastali, bilo normalno pod navodnike da roditelji tuku djecu. U ovom slučaju to je bila mama i to nije bilo ono kad je bila pijana, živčana, ne znam što, nego ono, tipa moraš doći doma, do braka ne dođeš i tako nešto i taj post trajao do tamo neke stavne 10. godine. Ne sjećam se, ja to čakam, to je došlo.
0: Ali dajte stišajte radio malo da vas još bolje razumijemo pa da možemo nastaviti.
1: I sad ja sad ova slušam, pa to su sve traume, to su zlostavljanja, to treba proraditi. Trebam li ja tu taj odnos, a kasnije odnos mamom bija super i ono njena podrška u životu i razgovori, pubertet i sve. Nikako nasilje više nikad nije bilo ni spomenuto, ni upleteno. Ni među nas, ni između nje i oca, ne ono. To je bilo tada kad smo bili mali, šibom ili nekom kugačom. I šta ja sad s tim trebam? Treba li ja to prorađivati ili ne?
0: Ili da ostavite, da. Ali malo nam čitate misli, taman smo je Hrvoj rekli da ćemo sad o toj šibi famoznoj, je li iz raja izašla ili nije, porazgovarati. Hvala vam lijepa. Slušajte nas uz svoje radioprijemnik.

0: Ovo je bilo napeto.
1: Ovo je super stvar. Mislim, verzija onog klasika Donne Summer, ali odlična.
0: Baš su se dečki dali truda. Dali su sve od sebe. Rekli smo da je danas 14. listopada svjetski dan ćelavih muškaraca. Kad smo već kod njih, Savina, Moby?
1: Može Moby, da.

0: Pa kad dođu ovi glazbenici tipa Mobi u arenu, je one paze na tu količinu buke da nam se arena ne bi malo
1: štetila.
0: Da. Mislim ovo bas, ovo kad ga...
1: Da, ne znam kako je to riješeno.
0: Javio se Ed.
1: Je, je, evo, on je u koloni, ajmo ga čuti.
2: Pozdrav ekipa, evo ja u koloni tih strpljenih na riječkoj obilaznici. Pa ako može nešto od Earth, Wind and Fire da me malo podigne. Hvala.
0: A sad ne znam hoću vas podići, ali vjerujem da je ta gužva tamo fantazija čista, jel? Ne, ne, evo pa ide sad taj ritam, Ed, ja mislim da ćete biti zadovoljni s ovom. Niste rekli koja, ja sam odabrao ovaj fantasy, mislim da je to taman do novosti. Sabina, ti voliš?
1: Ja volim.
0: Vas gitaru, da, da. Pa isto onako, lagano. Lagano da još Barry White pusti glas.

0: Lady Gaga je jedna zanimljiva žena, da. Baš on.
1: Umjetnica velika, da.
0: Ja sam nju gledao u Parizu u onoj rozoj opravici na otvaranju olimpijskih igara na obalama Sene. Mislim da jesam, da. Da, pazi, od ovih stvari do onog filma gdje se stvarno odlično transformirala, tako da čestitamo našim znanstvenicima.

Dobro, moram priznat da je ovo i za mene malo previše, da to nije baš bio dobar odabir. Ali, spomenuli smo Eurythmics-e, kišu,

0: Bok ovdje je Tom Bag, vi slušate drugi program Hrvatskog radija, ovo je Radioteka.
1: Ćao svima, ja sam Ajli, a vi slušate upravo Radioteku na drugom programu Hrvatskog radija.

0: pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija 2, ovdje Maraja, a vi slušate Radio Teku.
1: Pozdrav svima, ja sam Petar Dundov, a vi slušate Radio Teku na